Kapsian suunikud kisitsid nuusin jannri, akkeni raajallumit, pinku ättäet, aillartissa.